0: could be a winner.
1: For full details and terms, see bayeasy.mt. Bay Easy Weather.
2: Bonġur, ġimgħa filgħodu kert għal hawnhekk għal Bay Easy Breakfast, nibdew bħarsa ħafifa lejn it-temp hemm barra na nistennew aktar u aktar sħana qegħdin jgħidulna bl-ogħla temperatura llum mistenni tilħaq 38 grad Celsius tinħassal 39 grad tinqas temperatura llum hija dik ta' 26 grad irrid ikun varjat, forsa 2 għal 3 massimum.
1: Bay Easy Breakfast
0: with Kurt Gallia.

Craig David, Walking Away, What Bays Breakfast Maker, Galia Bonġu, kif aħna l-ġimma fil-Odway, jgħamil kuraċ, l-axħar ftitsija ta' ħidma u jibda weekend ieħor, weekend li nkun looking forward ħafna li ħej kollin ammetti, għal-inqas impatti għal-kemm il-darba nqum kmini fost il-ġimma, kif jasir weekend najt ħan niprofa nibqa' naqra rieqa tal-kemm il-ġurta kważi kważi drajt li nqum kmini sew xorta, ma tmin ja neqsin nkun imqajjem ta' fil-Odu, ma. Eċ taħmelu, għallin għas kun tista t-relassa taħmel affarijiet tijak, kikun hemm ħafna affarijiet li nħalli għom għal-weekend jen, għam bat nipakja ħabla affarijiet u nispicċa ma jkolli xans nir-relassa. Uf kamen najd l-ek ikun tar u reġun ġullu għal-ħidma. Mimma jgħad għal-waqt jibda dak, l-axħar ftit sijat taħidma u jasal u koll.

Ella Langley, Choosing Texas, waqt Basic Breakfast, miegħi kardgħali għallum il-ġimgħa fil-ħodu. Ta' kollu li ġara matul il-lejlu l-bira, jekk fost tlifċa ħaġa dik hum dal-ħodu. Eħe, dal-weekend jerġa' jirritorna Sliema Arts Festival bejn 17, ġifieri llum u nhar il-ħadd li ġej, 19, ħajkun hemm attivitajiet ukoll kanz fin mużika, crafts, kreattività minn kollox. Jekk trid tiċċekkina l dettalji dwar dak idħol nara fuq is-social media ta' Bejzi 100.2, partikolarment Instagram jew inkella il-Facebook page. Tirritorna wkoll il-BOV Volleyball Meriton minn Aid of Garbjorn ukoll. Nejt of Dirt tal-Providenza, skużani. Hemm bżonn li nġabru madwar 7.5 miljun euro biex kun tista' ovvjament tibqa' opera id-Dar tal-Providenza. Ħafna affarijiet oħrajn fl-aħbarijiet illum bħal pereżempju il-rekord ġdid ta' turisti li ġew ġewwa pajjiżna 1.67 miljun turist. Żaru pajjiżna matul Jannar u Mejju ta' din is-sena, inkredibbli, ġifieri. Jekk tista' tisir ta' aktar, idħol naqfu s-social media ta' Bejza 100.2, Instagram jew Facebook page għandek isib id-dettalji kollha hemmhekk.

Janet Jackson, All Together Again, għal ġemma fil-ħodu, għabbejz breakfast mi għajkard għalja tinsi xill l-lumu kol teġi t-ritorna Free Film Friday, zel kompetizjoni li lilek tista tibatek daċxajn ta' serata. Per eżempju, najdu għahna fl-imkien ma xaħatta lażla tijak totalment bxejn sal-idin cinemas bid-drinks u popcorn inklużi u kol xie trid tagħmel. Kemm tisma' l-Albert Galdes waqt the home run, ħajkun jagħti tik tliet kelmiet partikolari li għandhom waslu għall-titlu ta' film. Tibatinna risposta tijak, kif jajdlek Albert, fuq WhatsApp, flimkien mal-kelma win, fuq 9909-1002. Grazie għalik din cinemas, inti jistaj kollok, sabata mill-weekend sorted.

0: Alicia Keys. Iva jengati għak if jabżu 17 l-ġemma fil-ħodu dan wa bejiz breakfast mi għajkard għaljaners u għaktar viċin tal-weekend. Bonġu, kif aħna? Naslu għaldin.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Niprova l-inqas inċal qed naqraw nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba bi għadin il-mood booster, speċjalment meta tirrealizza lilhom il-ġimgħa jekk hija l-aħħar ftit sigħat ta' ħidma u jibda weekend ieħor iktar tagħmel kuraġġ għall-inqas jiena hekk inħossha. Fil-fatt tażiltlek waħda minn dawk il-ħaċċaq hekk naqra dal-għodu prepara l-kord vokali u dawk il-hips għax ħajkollok bżonnhom biex tantaw biex tiċċallha naqra. Ma' hemm hawn wake me up before you go go bonġu.

0: Jennifer Page.
1: Daċen crash, xekif jabżu 27, 26 grad Celsius, madwar Malta għawdex. Kert għalja għuna kalbej, easy breakfast il-ġimma fil-ħodu. Wasalna għaja biex ndaħlu l-axħar finalist tal-kompetizjoni li għanna d-dajja bħalissa. Jekk inti xtieq terbaħ total ta' regali b'valur ta' 1000 euro, mela tiċċalqax minn hemm, għaliex għandek l-aħħar ċans. Ħajnlek kif dal-waqt jiena.
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
3: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
2: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Coldplay, who feels like I'm falling in love, jek kif jabżuq is-seba u nofs, jek xi ħajja doqgħu issa. Naqsi ftit sekondi għall-ġimgħa filgħodu dan huwa Bakes Breakfast miegħi Kurt Galea.
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy.
0: Ħadallek l-aħħar ċans biex inti tniżel ismek mal-lista tal-finalisti tagħna, erba' finalisti s'issa qegħdin jikkompetu biex xi ħadd aktar sar illum hemm barra jerbaħ 1,000 euro f'rigali qed nitkellmu dwar Ray Martin, Paul Mizzi, Chris Zammit, Josephine Mallia u fadlilna l-aħħar post. L-aħħar post li qed nistenna l-istorja tiegħek biex nimli ħejja. Għandi bżonn daqsxejn ta' storja ta' xi ħaġa li ġratlek over the weekend pereżempju li ħatibqa' tiftakara. Jiena nagħmel ħafna minnhom dawn l-istejjer insejħlhom pudini mill-pudini ta' Kurt Galea. Jekk ikollok xi waħda minnhom, jekk għandek xi waħda minnhom ġratlek f'xi weekend inti għandi bżonn nismagħha dalgħodu ejja, ebgħat li bħala voice message issa fuq WhatsApp fuq 9909102. L-aħjar storja ħadd niżżel isem xi ħadd mal-lista tal-finalisti tagħna. Sa l-10 ta' dalgħodu xi ħadd minn dawn il-ħames finalisti ħajkun qed jerbaħ 1,000 euro f'rigali, jiġifieri qed ngħidu dwar weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta, din il-5-star hotel valur ta' 600 euro, 2-day pass għal tnejn min-nies ġewwa rooftop pool li jinkludi wkoll lunch valur ta' 160 euro u anki VIP table għal 6 min-nies Jumu's Grill Nights valur ta' 240 euro aktar minnhom plus jiġu 1,000 euro. Daw kollha sal-lum stess jistgħu jkunu tiegħek. Ġost li tkun irrakkuntajt l-istorja fuq WhatsApp, storja li ġratlek over the weekend xi ħaġa li minħabba fiha dak il-weekend żgur ħad tibqa' tiftakru. Ejja, x'inhi dik l-istorja? Għandi bżonn aktibatili issa fuq WhatsApp. Fuq 9909102. In the meantime, kif jabżu 7 u nofsu minuta, nkomplu ma' Kenny Rogers u Dolly Parton.

0: Hyatt Centric on Bay Easy.
1: Wasalna biex ndaħlu l-aħħar finalisti u finalista għal din il-kompetizzjoni wkoll biċ-ċans illi xi ħadd hemm barra jerbaħ total ta' 1000 euro f'rigali. Grazzi għal sabna ta' Hyatt Centric qed nitkellmu dwar weekend break ġew Hyatt Centric għal two nights fuq bed and breakfast ġew din il-5-star hotel għandek two-day pass għal tnejn min-nies ġew rooftop pool li inkludu wkoll il-lunch. U anki VIP table għal 6 minnis u għad Jumu's Grill Night. So, mill-messagġi kolla li daħlu mill-istejer kolla illi daħlu l-na wkoll fuq WhatsApp dal-għadu fuq 9909102 bat wahda illi naħseb toqgħod perfetta jiena nħoss. Daqqit ninqares ma naqrax għaltinna Roberta dal-għadu.
2: Onġo kers.
1: Onġo Roberta.
2: Nidlek l-istorja tiegħi. U storja, il-pudina tiegħi.
1: Marajt mela
2: kena bżon weekend break, kena u r-raġel. Aħna billi neħdu ħseb il-ġenituri tagħna xi kultant bi konna bżonn naqtaw ftit. Bbukjajt. Insomma, minna lija li bbukjajt weekend break, insomma ġo hotella u Malta. U preparajna kollu xiġifieri u da. Xi wasanna hemmhekk. U da, għattela għandi booking jiena. Għatli iwa iwa, għatli senjur għajdli, għattela, insomma, tajta jismi u kuljomi, għatli le, mandekx booking ta. Għatli iwa għandi booking jiena, għandi booking, zgur li għandi booking, għattela u tajkom il-deposit jiena, għattela ma l-komplement rizinti jom komi. Għatli għara fej, għatli xmuxaw. Insomma, disappuntati riġna minn din il-lokanda bdejt neprovansi pir-resitu daw l-affarijiet, insomma. Morna, morġi hotel differenti minn dik.
1: Oh no.
2: Insomma. Wara xi sija nofsux biex taxxaqa. Jiena minn għalija l-bukjajt il-melliħa, minn flok il-bukjajt il-melliħa, il-bukjajt bir-żebbuġa n-naħat li ġifiri għara xi triq ħadna, insomma. Il-pudina ta' Roberta li
1: kien. Ejwa hi, nagħmel ħafna minnhom so nifmek ta' bixra. Sek imma l-pudina tiegħek u dak il-weekend illi kont se tibqa' tiftakru minħabba raġunijiet ħsiena jista' jkun illi iddawar il-ħsieb issa tibda tiftakru għal raġunijiet sajbina li xterbaħ dawn ir-rigali kollha grazzi għal sabna ta' Hyatt Centric u kollu din id-darba ġo Hyatt Centric ħankunu qegħdin nibbukjaw lek jiġifieri tħabbix rasek mhux ħadkun qiegħda tħawwad il-booking, don't worry. Qiegħda passeqrep Roberta, inti l-aħħar finalista li daħħalna f'din il-kompetizzjoni għal din il-ġimgħa ħamsa min-nies: Ray Martin, Paul Mizzi, Chris Zammit, Josephine Mallia u issa wkoll Roberta De Battista. Dawn il-ħamsa min-nies qegħdin passeqrep xi ħadd sal-10 ta' dal-għodu ħajkun qed jerbaħ dak ir-rigali kollha illi ammontaw għal total ta' 1000 euro grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric. Wow, għandi bżonn weekend break palissejn.

0: Louis Capaldi, they cannot wish you the best. What base breakfast me I carried Galia allum il-ġimgħa fil-Londoners u aktar viċin tal-weekend u qed nitkellmu naqra dwar il-film sa'lix skont studio li sar minn psikologisti dikki. Ma stajċ insiba. Apparentament il-moħħ ma mhux kapaċi li distingwixxi bejn meta qed tara xena ta' dwejja u tal-biki ġo film. U meta qed tiġri u taddi minnha fil-verità. Allura, għalih it-tnej li huma r-reazzjoni tiegħu tkun illi isma' ibki. Għalhekk hija raġuni għal fejn ħafna nies jibku waqt li qed jaraw ċertu films partikolari. U qed nistaqsilek jiena li mhu dak il-film illi ma jrnexxilek xtara mingħajr ma tibki. U jibdew daħlin il-messaġġi. Fosthom mingħand Roberta illi qalt li folt in our stars dejjem ibkini. Natalie wkoll batit li qalt li milux rajt sheep detective u tajt x'kemm bkejt fih. Fil-waqt illi Ian dalli għalli The Notebook għalli rajtu darba u ma nerġax narah żgur għaliex kien bikkien naqra mhux ħażin fil-waqt illi Sunny ma jaħsibix ma daw il-psikologisti ġifieri għalli xi ħaġa bonġu Sunny.
1: Bonġu Kurt. Jien għalija l-ebda film ma jimpressjonani.
0: Vera?
1: L-ebda film ma jbikkini. Għax in the end, it's all acting, my friend. Have a good day.
0: Tanti ħolila, grazzi ħafna ta' messaġġ tiegħek Sunny. Fimni mhux skont dan l-istudju, dan l-istudju jgħid illi l-moħħ mhux kapaċi jagħmel distinzjoni bejn film u affarijiet li qed jiġru fil-ħajja reali. Inti li mhu dak il-film li qatt ma jrnexxilek tara mingħajr ma tispiċċa tibkien b'qar naqra żgħira fih, ibgħatli ftit fuq WhatsApp.

0: Tiġiċtaj li jaffi klassi għal-jom daw. Grupp favoritti għaj Queen, Killer Queen, kif jabżu 8 nofsu 6 minuti għal-ġemma fil-ħodum. Kajt għalja unek għal-Bay Easy Breakfast, għet nitkelmu naqra dwar il-films. Limmu dak il-film illi tarax kem il-darba tarax, għent dejjem ibikkik, dejjem t-spicċa ta' bizlek dema. U komplu deħli naktar messagġi fost nominant Jacqueline Patch, illi għalt li Lion King, jaqsam li qalbi u għem ħafna ħafna aktar. Naqbel mi għak, Jacqueline, jena Lion King, specialment dik ix-xena fejn. Jena għat ħalli, fojse ma' mxaħat mbili għadu ma' raħxu ma' minn rovina ħulu. Mxena partikolari li għankali li taqsam li qalbi kull darba. Ikolli nammetti, ta' bizli demo.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Weekends are meant to be savoured with a relaxing lion, a chill by the pool, and some quality food with loved ones.
2: But this is real life. So if you've had a less than ideal weekend, stuck in traffic, stuck at the soft play with the kids, or just lost your car keys at the beach, tell us about it.
1: In return

0: Beautiful South, Don't Marry Her, What Base Breakfast, Mirka Rdgali, għat nitkelmu naqra dwar dawk il-films illi kull darba li taraħ, kemm il-darba taraħ, dejjem ispiċċaj bikkik dan li bbirek ta' film. U jkomplu deħlin aktar messaġġi frostom minant Brandon Abdullah għalinna illi Armageddon dejjem ispiċċaj bikkik ta' Bruce Willis fil-waqt illi John Bond għalli il-film ħobbom imma ma jħossomx daqshekk emozjonali u naħseb l-aqwa messaġġ illi dalinna ġew ukoll. Brian għalli l-istess ħaġa, imma Chris batwonna bħala voice message għalli xi ħaġa. Bonġu Chris.
1: Bonġu sieħbi, l-iktar li bikin il-video ta' tiċ, n-nara għax neċċam il-bidi. Bonġu sieħbi.
0: Bonġu Chris, iwa, għara t-isimak xil-mara ma lajr t-rranġak.

Ma waħdi meta nisma' diska bħal di b'dawk iż-żewġ vuċijiet nibda nipprova jekk nibda nħossni sni jarros la mazzotti. M'għandix naqsam miegħu sewwa. Żewġ vuċijiet tal-Bliff l-opinjoni tiegħi kollaborazzjoni tal-ġemilant Anastasia Weros Ramazzotti I belong to you. Għal-ġimgħa filgħodu kif jabżu d-disa u 8 minuti f'temperatura ta' 30 grad Celsius. Mela di mhux vuċi oħra tal-Bliehew. Hawn Whitney Houston, greatest love of all.

0: Lady Gaga ma Bruno Mars. Dik kienet Die With A Smile, kif ħajdu qudisa u nofs neqsin ftit sekondi għal ġimgħa filgħodu. Win with Hyatt Centric on Bay Easy. Illa ġimgħa sieħa ndaħlu n-nies mal-lista tal-finalisti tagħna, ħames finalisti: Ray Martin, Paul Mizzi, Chris Zammit, Josephine Mallia u Roberta De Battista. Xi ħadd minn dawn issa ħajkun jagħti jerbaħ dan il-pakkett ta' rigali b'valur ta' 1,000 euro grazzi għal Hyatt Centric ukoll. Nitkellmu dwar weekend break, tonight stay fuq bażita bed and breakfast valur ta' 600 euro, today pass għal tnejn min-nies ġew rooftop pool li jinkludi wkoll il-lunch dan il-pool bar il-ġdid valur ta' 160 euro, anke VIP table għal 6 min-nies waqt Jumu's Grill Nights. Jekk intu qed minn dawn il-ħamsa min-nies nispera għandek il-mobile viċin tiegħek, għaliex wasal il-ħin biex inċempel l-ek ftit. Għasilt numru jena, għet random minn dawn il-ħamsa, u għet niddajli għax bħarissa. Għana raw jekk, u xħaj rispondu. Bċaħat minn dawn il-ħames finalisti. Għana raw naqra xħaj ġri. Għadu jgħat id-doq, għadu jgħat id-doq. Ija jħasra rispondi. Kinti u għet minn finalisti, nispej għandek il-mobile viċin tijak, eh? Supposta id-doqlok bħarissa. Għadu jgħat id-doq, imma jesu ħaj konna problema, għana raw xinu ġej. Tajt. Ma jkonna mdoqqu diskaw nerġaw nerġaw għali għadi.
1: Hello.
0: Hello. Hi, bonġu, Josephine, please.
1: Yes.
0: Hi, Josephine, kert għali għajena minn Bayzi Breakfast.
1: Yes, I'm missing a full radio and my responder.
0: Hey, all right.
1: It's okay, Mela, it's not my turn.
0: Ma fimni, Lila kontet in-ċempel.
1: Sittu minuti ta' ngħid lek verità.
0: Lila kontet in-ċempel, jiena ġverità faċ biex qed inċempel lek. Importanti, baxxilu.
1: Okay.
0: Ħalli kun nistgħu niftiegħu. Iġifier qed tisma' inti bħalissa.
1: Ejviva.
0: So taf għax iċċempelt lek.
1: Nimmaġina.
0: Josephine. Għadek kif irbaħt dan il-pakket valur ta' 1,000 euro,
1: brosit! Thank you so much! Tallit you pen for us so much!
0: Irnexilek, grazie għal Hyatt Centric!
1: Ma konċ għan nibaħt, għan tal aħħar sekonda l-bira xwiba!
0: Oh mela!
1: Fajta
0: l-sija! Dek, kienet storja li daħqitna naqraj kollin ammetti, u koll dak il-kafe dawk il-coffee beans! Imma xfettillek, Josephine, titfa l-coffee beans xax, ġolmis, xumra lik li ħajdubu!
1: Sorry?
0: Xfettil lek titfa l-coffee beans sħax ġol misħum mira lik l-ħajdubu.
1: Lejnek il-verita, eġġajt zit bit ċoħra wara, etlek propjament, etlek jina kont iktar gravi mill-waiter biex għamil
0: tom. Ożgur! Sun sorry, ta' ma vera.
1: Etlek imma niftakar nitħa, etlek imma tajjeb kun tiftitħa bik
0: il-nistaq. Muxek, jina taf kem namel pudini, jina ġifiri tħabbix rasek, naħseb nerbaħ lek ikul kolli, nsebbilek il-pudini li namel jien. Prosi, Josephine, irna xilek.
1: Thank you so much tal-sit li tatina.
0: Jen, sertajt kon naqra lak ikul kolli, eħx minn ħamis parta ċipant, irna xilek tkun
1: il-rebbiħa tħana.
0: Prosi, Josephine, have a great weekend.
1: Thank you,
0: ħafna, ciao. Prosi kbira l-Josephine, il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nagħmluha din, bħal Josephine tista' terbaħ.

0: Lone Star.
1: Dik kienet Amaze l-10 naqs in 10 għall-ġimgħa fil-ħodu. When they play, we pay. On Bay Easy 100.2. Nfakkrek biss li għadek fil-ċans li darba dawk l-1000 € cash inti. When they play, we pay. Għadin nistennaw tliet diski in full mill-bidu sal-aħħar. F'din l-ordni naħan semmilek issa. L-ewwel waħda hija dik ta' Eurythmics, Sweet Dreams, eżatt wara Louis Capaldi b'Hold Me While You Wait. U tielet waħda fis-sekwenza hija dik ta' Cher, the Shoop Shoop Song. Kif tismagħhom it-tlieta li huma mill-bidu sal-aħħar f'dik l-ordni importanti li taqbad il-mobile, tiftaħ WhatsApp u tibatilna l-kelma win flimkien ma' ismek ukun jomok. Fuq 9909102 ħajkollok biss 10 minuti biex inti tagħmel dan. Jekk irnexxielek tkun il-persuna li naqbdu qed random, ħajkollok 1000 € cash li ħajkunu tiegħek totalment b'xejn. Grazzi għal Bay Easy 100.2 ukoll. Mhux sabiħa jew. F'nofs is-sajf terbaħ 1000 € cash. Tista' tiġri matul il-ġurnata kollha din, hemm xi partikolari xi nħankun qegħdin nagħmlu ġifieri isma' minni biex għal Bay Easy 100.2 minn filgħodu sintqum sa fela xija sa xi torqod ħalli ħaddej u qgħod attent għal kull diska.

Annie Lennox. Fubi zon 100.2 mija jikler għal ġima fil-ħodu il-post fiħna nduqu laqwa diski ta' laqwa zminijiet. Din Annie Lennox u jien ħanidwek. Mux il-kont sawa, pero għanna xaħġa in-komuni. U basikament i il-ġurnata li twilidna, fil-sens mux il-sena, imma zmin. Basikament di twildet eżatt fil-ġurnata tal-miliet jiena 30 wara sawa. U like daw kolla li twildu f'da zminijiet, ejt il-verita, come on, ejtu il-verita. Ma kontux tinfiska, meta konna nkunu żgħar sewa xilhom il-ġurnata, more humble about it, però meta tkun tifla lejje, jek tkun għadek tfal. Anyway, fi żmien il-miliet kontu tispiċċaw tieħdu rigal wieħed ta' parsi sort of għall-perdi u għall-miliet. Ux, ġifieri anyhi jista' jkun li miskina spiċċat bħali wkoll. You know, fi żmien il-miliet tispiċċa tieħu rigal jgħidu lek le, rigal kbir qatt ngħidu mhux dejjem le. Waħti dajem tispiċċa tuħu t-nej eżempju, l-lum il-ġurnata ġvi qasna t-ikas, pero dik xi ħaġa ma nafx il-ħajf, kull darba li jiġi l-birthday tiegħi fi żmien il-miliet, niftakar ngħid mhux sew. Però mbagħad jiġifieri oħti pattitili hemm meta kbirna għax tatni l-ikbar regal fi żmien il-miliet jiġifieri u tal-birthday kollox għax ħadtni Disneyland sew. Mhux biex nagħtik botta sis imma hekk ili naqa' ma nsifer sew sabiħ hekk forsi nerġgħu morru. Tejt li xorti. Anyway, għan komplu fuq bejzu 100.2 Mariah Carey.

0: Jina lija di diska wahda minn dawk il classic romantic sewa ta' Berlin Take My Breath Away fuq Bejza 100.2 Mekler għal ġimgħa fil-għodwa wek il-post fej indoqqu l-aqwa mużika ta' żminijiet. Ibqemmek, għax xi niġi lura, għandna kantanta mill-Ingilterra li dal-aħħar apparentament vera hekk għadet dil-interess speċjali għal Formula 1. Anyway, jekk ma tarax naqa' news ħadkun taf minni dal-waqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

Πάτε με τα Boston, more than a feeling. Φου be easy 100.2. Jena Klemjak, għalġema fil-ħodu, dawn li ġejjina dom kem ħabru dis-sena li dal-waqta jħorġu l-album, it-13 l-album taħħom, suppos dal-waqt ġifiri xarajn oħra f-settembru li ġej. Pero għalissa jenis mawdi taħħom dawn huma The Proclaimers, Letter from America.

Tony Braxton, Unbreak My Heart fuq B-Easy 100.2, waħda minn dawk is-songs li hemm ċans kbir tismaha fil-playlist tagħna li nagħmlu kuljum it-tnejn sal ħadd tal-Late Night Love. Ibqa' hemmhekk għax ħin jiġi lura għandna xi ħadd li huwa proteġi huwa bbażat li żjed hekk beda l-karriera tiegħu

לן, Still My Sunshine. Lehi, and hope by sunshine. I'll come Isaiah Pani, so I just feel a palace and a panna way too much sunshine. Imma zmina, fil-kas jek tħozzaq seksana ġestu ġewwa taħt li jsi, jew inkella fil-bahar il-ħin kollu, fatt il-ħadda bħal mort jiena, għamilt kważi ġurnata ġol ilma u ġejt jisni, jisni għandi mit-sena ħani duwek. Anyway, you can clear me up for Bees 100.2 al ġimma fil għodu l-spess, s-sak jadbuk. 100.2. Nazillek, eħanna rek ma toġbog ġdijt din ija wahda ta' Paul McCartney, come inside.

Fleetwood Mac. Everywhere, fu Very Easy 100.2 di li jmiss hija waħda minn dawk is-songs li verament joġbuni tal-film The Greatest Showman li ħareġ fit 2018. Tiġa kemm jgħaddi malajr iż-żmien. U normalment ġifieri dawn il-musicals joħorġu mbagħad verżjoni differenti xi artisti kbar sewwa din jiġifieri hi waħda minnhom mhux ħaġa li verament ekser itli qalbi wkoll iżjed fuq din is-song li din l-artista mhux tal-li kantatajiet tal-li wkoll qalet li t-tifla tagħha tkanta ma' għandha reprise ġifieri tkanta t-tifla tagħha wkoll which men. Iddem jiġbed għax bravissima wkoll. Anyway, eħ nisimgħu flimkien din hija Pink, A Million Dreams.

0: Jo Job, nidwana dawn li ser Elton John fuq Bejzi 100.2 il-post fejn doqqu l-aqwa suċċessi ta' mużika ta' żminijiet. U hekk kif issa qegħdin il-ġimgħa wasal il-weekend, mhux biex inġibek ħażin sewwa, ma naħseb jien kulħadd kellu xi darba oħra f'ħajtu weekend disastru jien naf fejn mingħajr ma rid tintin għalek xi ħaġa li kellek vera weekend tal-biża li tgħid aħjara mill-ġimgħa xogħol milli x'inqala li dal-weekend eżempju jien naf forsi sakkart barra d-dar, ma stajtx issib iċ-ċwiet tal-karozza, jew inkella jien naf spiċċajt banċa, whatever. Bażikament, ok, mhux xi ħaġa sabiħa, però aħna ta' Bejzi 100.2 bħalissa qed nagħmlu tip ta' logħba fejn qed ngħidulek ibgħat ngħidilna l-iżjed weekend ġifieri li kien diżastru tiegħek spjegaħ ħiel ngħidilna l-istorja x'ġara u aħna ħanażlu xi ħadd u ħannerbuh xi ħaġa talli kellu dan il-weekend diżastru mhux tajjeb għal inqasha tbatti naqra. Anyway, hemmhekk ħanejdlek dal-waqt x'jista' jkun tilba.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Weekends are meant to be savoured with a relaxing lion, a chill by the pool, and some quality food with loved ones.
2: But this is real life. So if you've had a less than ideal weekend, stuck in traffic, stuck at the soft play with the kids, or just lost your car keys at the beach, tell us about it.
1: In

Tears for Fears. Fu Be Easy 100.2 mela palissa, ovvjament illum huwa l-ġimgħa bħallum infatti Kert Galja fuq Be Easy Breakfast irebbaħ il xi ħadd hemm barra xi ħaġa verament sabiħa talli forsi kellu xi weekend verament diżastru. Sam patwili u naqra. Però għadha dejja jiġifieri importanti li jekk inti għandek xi storja ta' xi weekend diżastru iżjed ma jkun gravi se taħjar ibatilna fuq 9909-1002 ejdilna l-istorja tiegħek u aħna kull ġimgħa nażlu storja partikolari u nrebħuha xi ħaġa. X'tista' tirbaħ inti? Tista' tirbaħ jew weekend break fil-Hyatt Centric Malta Tonight stay għal żewġ minn nies valur ta' 600 euro jew inkella two day passes għal tnejn minn nies fir-rooftop pool valur ta' 160 euro jew inkella VIP table għal 6 minn nies at Jumo's Grill Nights valur ta' 240 euro. So, ara naqra, mu naqra fil-kuruturi ta' moħħok għalhekk ma tiftakar xi ħaġa verament horribli li ġratlek fil-weekend għax jista' jkun dik l-esperjenza kera. Iġibek, at least, tuħu xaħġa vera minn sabiħa taħħa, sawa bisaħta, be easy, 100.2. Ankomplu, Appleton! You know.

0: Wadda minta Claudio Baglioni. Fuq B-Easy 100.2 sfurtuna ta' men suppost dak il-jom il-Grand Tour tiegħu is-sena d-dieħla pero ġiet postponed għalissa minħabba komplikazzjonijiet f'saħħtu. Hopefully, yeah, hopefully jirrikaveri hawn malajr kemm jista' jkun u min jaf forsi imur nara ħiena. Ili ma nara partisan remmu ġifieri dis-sena hekk vera tħajjart li nara kunċert inkom Italjani u kont qed naħseb hekk ma mhux nara. So we'll see hija forsi jekk mhux 2027, 2028 niġi nara Claudio hi. Ħankomplu x'in niġi lura għandna Taljan ieħor li ħassem f'San Remo dis-sena nagħtik naqrejja kif forsi rajt San Remo kanta ma' Elisha Keys u għandu leħnu partikolari ħafna mal-ewwel tinduna minnu kien kanta wkoll diska verament popolari ma' Anastasia. Ejja tgħidilek bli marfa. Anyway, ħadd isimgħu dal
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. The summer sale is now on at The Point. Discover the latest fashion, unbeatable deals, and all your favorite brands under one roof. Don't miss out. Shop the summer sale today.
2: To The Point.
1: At The Point.

0: Red Electric u Chasing Pandora fuq Bejzi 100.2 il-post fejn duqu l-aqwa mużika ta' żminijiet miegħi Claire hawnhekk għall-ġimgħa filgħodu. Mela, illum, apparentament 17 tal-ulju, hija l-ġurnata tal-emojis u naħseb kulħadd għandu dak l-emoji hekk li ngħidlu tiegħu, you know, jekk this is my emoji, naf flok thumbs up, eżempju dejjem jagħmel da, eżempju jiena individzju flok thumbs up nagħmel fist bump. Basikament, ġviri il-li namela. Jew inkella ġiri nuża l-emoji tal-papra, għax inħobb il-papri. Jew inkella naħseb imma pala witch emoji sewwa. L-iżjed li joġobni ma nafx il-għala l-meħ. Ek ġast biex ġast nġiel il-xat bibti eżempju, ġalom jajdu xorti, flok nejdilom, I'm very happy, jow, led, dejjaqni. Just now,
1: more of Malta's greatest hits all day. The more music workday on Bay Easy 100.2.
0: Michael Jackson.

Paul Young. Fuq B-Easy 100.2 mi ekler għal ġima fil-ħodu bħalissu għahin il-lanċ u għedlek li bħalissa forse smajt nifti tal-ħinilu għed li bħalissa tikolla għafna kreivin kważi għed nixxiek kunu frizati ftit minnom għalli naqra taħt l-ilma ġiri u ma l-ewwel jiddifrostjaw ta' u ma l-ewwel nikollhom u nikolli l-hom biss u dawn huma il-prons, like il-king prons. Vera tajbina. U vera fil-verità mhux expensive daqshekk għax jekk inti tixtri friżati. Tħallihom ma l-ewwel dej defrost kull ma tittamel importanti li tissiżinjhom sew. Bħalissa tngħidlek vera hekk ġust għandi abditina hekk ta' jiena every now and then jaqbadni craving ta' xi ħaġa nagħmel few days il-ħin kollu nikollila u mbagħad alright next. Imma vera easy qed ngħidlek just you defrost them. Ġeka kull jum t tixċi il-friski, jek tista ta' forġa, no problem. Imma t-ġi kolli. Allura, nejtħani hu eżempju 5-6 sewa, wow, vera t-nejlek għalija bizzejt, un forġa namen għabajda, protein. Kollu protein biz, mux tajjeb pa, u, jinti jem tajjeb. Anyway, u jinn namen għabir garlic powder, chili flakes vera tajjeb, bżaru melħ, ovvjament, naqa mint, lumi, mbagħad taqlihom fil-butir, importanti butir, jina lija butir, tal-ġen. Et najlek few minutes kolla, xax kif tara demp jisu jekkel jasew, ejt mela l-esti. U mill-om naqa zaħiran bita bjatek. That's it. U jenem l-om naqa soy sauce, jo oyster sauce. Et najlek verament tajab. Iprufa fil-kas, għax et najlek musa jiddispieċik. Għan komplu, nattesha Beddingfield.

Earth, Wind and Fire fuq Biz 100.1 Claire għal-ġima Warlof Senor. Kifiet lek irġajna t-namlu loba When They Play We Pay. Dijet namlu għat-tillet darba jek forse ma t-tikx ideja zat kif taħdem. Bazikament aħna nazlu tlet songs partikolari ħanejlek dal-waqt li mumma dawet tlet songs. Inti tit kem jista jkun tisma Biz 100.2 għaxet any point in time aħna għandu uwam daw. Importanti li tismaħom fl-order li ħanajlek issa konsekutivament wara xulxin. U dawn huma ta' Eurythmics, ta' Louis Capaldi u anka ta' Cher. So, bazzikament, ħana tikna klips tagħhom, ismaħhom sew u ħanajlek x'tista' tirbaħ.

Dawkuma tliet songs li importanti you keep an eye out mela l-ewwel waħda ta' Eurythmics We Dream, sittin waħda ta' Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, u t-tielet waħda ta' Cher, The Shub Shub Song. Kif tismagħhom daw? Ikollok biss 10 minuti ċans biex tibgħatilna WhatsApp message fuq 9901002 bil-messaġġ win u bismek u kunjomok u titħol biċ-ċans tirbaħ 1000 euro cash. Tajjeb, hekk forsi tkun ħassifja da waqt extra spending money, mhux tal-ġen. Ejja ħanisma' waħda issa minn ta' dal artisti, però mhux din is-song, imma bravu menza waqt ħajkun mara u Malta, Louis Capaldi.

0: Zucchero fuq Be Easy 100.2. Nixtieq infakrek li bħallum kull nhar ta' ġimgħa Albert Galdes fuq il-Homran jagħmel il-Free Film Fridays. So bażikament huwa f'xi ħin waqt il-programm tiegħu bejn l-erbgħa u s-seba' ta' filgħaxija ħaj jiddeskrivi film partikolari fit-tliet tikliem sewwa. Inti trid tipprova taqta' liema film qiegħed jirreferi għalih u tibgħatilna fuq 9909102 l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek ukun jomok u anke l-aħjar email address tiegħek u tidħol biċ-ċans tirbaħ żewġ free cinema tickets, free drinks u popcorn. Tajjeb le, naqa' free outing b'xejn. Ejja ħankomplu kif niġi lura Tezmin Archer.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

River of Dreams, Billy Joel, Bazy 100.2, The Home Run, l-erba u 13 il-minuta. Mfakru kom daċxajn iktar tard, tistaw terpu zewġ biljetti biex tmorru taraw film li ħan kompetu għalih bejwetu iħordina nsejħula l-Free Film Fridays. Intukom indikazzjoni u intukom tudu tajdunna għalli ma film edin nerreferu. Daċxajn iku għal iktar tard ikonna l-lum Easy.

0: Leave right now, Will Young, emmek fuq Bejzi 100.2, l-erba u 21 minuta. Minnaw fidiħor natu daċxaj daqqatajn lejn il-traffik, pero najdilkom importanti ħafna. Daw kolla li edin il-naħa tal-erja ta' Slima Road, specialment il-lajn mil-gżira jow nizli minn San Juan, u jridu jmorru lejn il-naħa ta' Pacheville, jġifiri M-Side Road, li hija fil-ġemb tal-lejn principali tal-Regional Road, hija Side Road, din hija magħluqa ila lix hija għaddejn xi xogħlijiet fuqha. Jiena ġejt biex naqdem minnha għax dik hija triqti u kelli nieħu daqsxejn dawra sħiħa. Ġifieri daw kollha l-qegħdin dawk in-naħat joqogħdu daqsxejn attenti dik it-triq tal-ġemp li tellak meħdejn il-flyover fejn kien hemm it-tank tal-gass fl-antik il-fuq lej Pacheville hemmhekk dik hija magħluqa. Pero kif għadnilkom minna u fit-tieħor ħanatu daqsxej daqqatajn lejn it-traffiku hemm barra nippruvaw ngħinukom u ngħidulkom il-postijiet li tevitaw.
1: Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Little Need and the Hero, Tina Turner på Base 100.2. Lerbau Nops åt lätt minut till hin Aldina.
1: Albert's birthday file, Base 100.2.
0: Mela kien twilet bħallum Donald Sutherland, attur li rajni f'ħafna films, The Eagle Has Landing, Dirty Dozen, Bonnie Snet, Body Snatchers, u anki The Hunger Games, recentement. David Hasselhoff, tal-Baywatch u kol jalazminu illum, Camilla Parker Bowles, il-mara tal-Re, Charles, kif ukoll anke Angela Merkel, illum tal-atleta u 70 sena. U fejjitlu mużiċisti illum għandna Spencer Davis, illi kien twilet bħallum, li għamel Spencer Davis Group, u anki lil Mike Tucker. Mike Tucker huwa kien il-drummer tal-grupp Sweet. Sweet illi tawna ħafna suċċessi fosthom dina. Għal daw kollha li għandhom għattiċċaqalqu daqsxejn xi eżerċizzju Ballroom Blitz.

Ironico and Alice Morissette. Il-rebbieħa tal-żewġ tickets Leading Cinemas hija Deborah Vella Tabone u kienu ħafna dawk li batun risposti tajbin ta' Moana. U qed nitkellmu fuq l-eroni tkun ironiku, xibtit jew wis kulħadd forsi jaqseb li Sylvester Stallone l-ikbar rival illi kellu kien Arnold Schwarzenegger. Assolutament xejn ħbieb mill-kbar anzi, però dan darba kellu xi jgħid waħda sew ma xi ħadd li baqgħu ma jitkellmux sal-lum. Fil-bidu tal-karriera tiegħu Sylvester Stallone intaqa' ma' Richard Gere fuq film fl-1974 li kien jismu The Lord of the Flatbush. Dawna middera ma tantx ikklikkjaw u spiċċaw anki jagħtu bl-idej u li anki Richard Gere mbagħad kien ħareġ mill-film. Il-parti tiegħu minn floku ittieħdet minn ċertu wieħed Perry King. Sal-lum il-ġurnata dawn it-tnej għadhom ma jistgħu xjaraw il-xulxin. Pink and blue. Għana bxina ma tanċi kruku kolli xinajt ma Sylvester Stallone. Ija fil-bidu tal-karriera tijaw ma kienx kbiru ma sil-zuek ma xorta. Vera?

0: Emotions Base 100.2 illum il-ġimgħa. Is-sitta neqsit 12 minuta. U naturalment issa għandna din.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Base 100.2.
0: Illum għazziltilkom waħda li minix wisq ħafna li ħarġet, il-kantant huma Max Gazze li kien tagħna xi suċċessi wkoll, però jiena waħda mill-iktar li toġobni hija din. Għal dawk kollha jisimhom Teresa.

Just Another Day, John Secada fuq Bayzi 100.2. Fil-practice runs tal-Belgium, l-erba posti ta' xadhom għaddejjin sissa, għanna l-Lewis Hamilton fuq il-Ferrari fil-raba post, fit-tielet Max Verstappen, Red Bull Racing, fit-tini post, Lando Norris fuq il-McLaren, u fl-ewwel post, Kimi Antonelli fil-Mercedes. Naturalment, issa naraw iktar tard kif ħajkunu u naturalment għada ikonna mbagħad il-pole positions, l-iktar ħaġa importanti, bit-telli il-ħadd.

0: Susan Vega u dik kienet Tom's Diner, qed nitkellmu fuq id-diner ukoll diġà qed jaqbadni l-ġuħ għax wasalna xej dak il-ħin fejn l-istonku jibda jgerger xi daqsxejn. Mill-Italja, Nek u Laura Pausini.
1: Che mi piaci in ogni modo.